0: երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ու լիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Yo, what's up? This is Robin.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: 11. Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն, Կիլիանը եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: զանգովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Զեղչեր մինչև 50% վեգայում, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Aslı Megne. Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Hit music now. Radio.

0: Govast.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով. Մանրամասները ovio.am կայքում.
3: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Եկ լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից,
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
7: ամենազվարճալի,
6: չլսված ու չտեսնված
7: նորությունները կամփոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
8: Այո, այո, մի խաղ, այտենց ցերեկը գիշերը առավոտ է հիմա, ինչու ենք այսպես ասում, որովհետև ոչ մեկ չգիտի մենք մեր ժամանակ դու տարածությունը, միայն գիտենք 103 եւ 5 հաճախականություն, ռադիո մարշալ, Stellution, Stella Baban, Սիփան Քարամյան, մենք զինված ենք նորություններով, որպիսի քննարկենք եւ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Բարև Ստելա։
9: Ողջույն, ողջույն Սիփան։
8: Իսկ ես ինչ ավելի հանդարտ եւ բարխտնի ես կասեի թավշիա տոնով ենք այսօր այդ։
9: Այսօր ավելի պոդքասթային։ Ամեն ինչ հանդարտ է, բայց ես ուզում եմ ողջունել բոլոր այն մամաներին, ովքեր արդեն արցակուրտներից այսպես կշտացել են, որովհետեւ ընթարումներ են սկսվել երեխաների հետ։
8: Ահա, ու եւ արդեն։
9: Եվ նրանք արդեն կամաց-կամաց ասում են, որ դպրոցը ավելի լավ է, եւ դպրոցը կար։
8: Ինչ է կատարվում այս պահին աշխարհում, մասնավորապես Երևան աշխարհում։ Կևեն կամուրջը, Կևեն կամուրջը դեռ մինչև սեպտեմբեր մեզ այդպես
9: լարված
8: կպահի մանավանդ վարորդներին, իսկ երբ որ մենք ռադիո մարշալում ասում ենք վարորդ, չեն կարող չհիշել եւ չողջունել կին վարորդներին, տղամարդ վարորդներին, տատիկ վարորդներին, 3-4 վարորդական իրավունքը ստացած բոլոր վարորդներին, բոլոր ռադիո ընթերցիչով լսողներին, Սիփան Ստելան, իսկ ինչի մասին է Սիփան Ստելան։
9: Սիփան Ստելան անդրադառնում է շաբաթվա ամենա, այսպես ծիծաղելի, ամենահետաքրքիր նորություններին եւ այդ ամեն ամփոփում հատուկ ռադիո մարշալի։
8: Աշխարհը է, նաեւ դա էլ ասենք, միջև նորություններին այդպես դեմարդեմ հանդիպել։
9: Քսի միշտ կտրում ես, գիտես, իմ։
8: Որովհետեւ մեր ժամանակը սուղ է։
9: Աո, լավ։
8: Բայց եթե մենք ունենայինք մի ժամ ժամանակ, մենք կարող էինք 1 գավաթ կաթով։
9: Օ, լավ։ Ասեմ, աշխարհի խաղերի հետ կապված այն օր այսպես տան հյուրասենյակով անցնում էին, եթե դառնում եւ տղաս նայում էր
8: Նոր Զելանդիա, Հարավային Աֆրիկա խաղը։
9: Ոչ, Ուզբեկստան, ճիշտ ես։ Ուզբեկստան եւ Պորտուգալ։
8: Այո,
9: Պորտուգալիա։
8: Քրիստիանո
9: Ռոնալդո։ Եվ լսում էին անընդհատ Ռոնալդո, Ռոնալդո, Ռոնալդո, այ մարդ, ուրի Շերոսի անուն չգիտեք, բայց
8: դե մեկը Մեսինա։
9: Հա, բայց դե իսկապես բավականին լավ խաղ ստացվեց, չնայած այն գոլը տեսա, որ չհաշվեցին հետո, բայց շատ գեղեցիկ գոլեր, ես չգիտես ինչի, այդ պահին բանը Ուզբեկստանի կողմից էի։ Որովհետեւ ուզում էի այդ գոլը հաշվել։
8: Որտեղ նրանք ավելի մոտիկ են եւ նրանց փլավը շատ համով է։
9: Այո, ու հետո ես Ուզբեկստան չեմ, չես Պորտուգալիա էլ չեմ եղել, բայց միևնույն է, Ռոնալդոն փաստորեն բավականին մեծ է տարիքով։ Այն ժամանակ կար կարծրատիպ, որ օրինակ 30-ից հետո արդեն ֆուտբոլիստների կյանքը այսպես մարզական ավարտվի, բայց հիմա 40-ն է փաստորեն Ռոնալդոն, 42 երևի եթե։
8: Մեզ էլ մոտենում է այդ տարի։
9: Բայց նրանք դեռ խաղում են։
8: Այո, եւ նրանք դեռ փակում են բոլորի ռեյտինգները։
9: Այո։
8: Բոլորը նրանց դեռ շուկի ներքո են։ Այո, ողջունում ենք մունդիալին հետևող բոլոր մեր հայրենակիցներին, տոնը ինչքան էլ որ գիշերն է հիմնականում խաղակում, բայց տոնը վայելեք, դեռ ամեն ինչ արժևում է, որտեվ դեռ փուլեր կան 1/8, 1/4 եւ այլն, եւ դեպի ֆինալ։ Եւ այսպես առաջնորդությունը մայրաքաղաքից տել։ Գնացինք նորություններին ընթացք։
9: Ուրեմն վերջերս բոլորս այսպես տեղեկացանք, որ Ամիրյան փողոցը Երևանի ավականին անվանափոխեց այսուհետ Պապ թագավորի անունով։ Ու սկսվեցին սոցհարթակներում ինչ որ ծիծաղելի կոմենտներ։
8: Օրինակ, ինչքան էլ որնա կպակասում ես Պապ թագավորի սասի մոտ կանգնած եմ։
9: Ես քեզ ասեմ, ավելի վատ բաներ էին ասում։
8: Էլ որը։
9: Դե օրինակ ասում էին, որտեղ ես պապ թագավորի վրա։
8: Հա, դե դա էլի։ Բայց օրինակ գիտես ինչ կարծիքա, ինչքան որ Վազգեն առաջինի անունն է կրում Կասյան փողոցը, դեռ չենք սովորել, չէ՞, Վազգեն առաջինի փողոցի վրա։
9: Ինձ թվում է մեր մեջ արդեն այնքան է նստել ամբողջ փողոցը։
8: Ես Լենինգրադյանը գիտես, որ Քեքրյանի անունով է անվանա փոխված։
9: Ահա, բայց միևնույնն է մենք ասում ենք Լենինգրադյան, այո։
8: Մի քիչ ավելի այդպես տարիքով մարդիկ, օրինակ Աբովյան փողոցը ասում են Աստաֆյանի վրա։
9: Այո, այո, ես էլ չեմ հիշում այդ շինությունը, բայց իրականում հիշում եմ անվանումը։
8: Օրինակ Ալեք Մանուկյանը կհիշես, որ փողոցն է։ Դա Մրավյանն է։
9: Չէ, ես չեմ։
8: Մրավյան փողոցն է Երևան, այսպես։ Երևանն է խոսում։ Բայց երևի թե կսովոր են քիչ-քիչ պապ թագավորի անունը։
9: Դեռևս կարծում եմ ոչ մեկ չի գիրառել դա, բացի ինչ որ սենց թագավոր
8: փողոց է արդեն։
9: Բացի, բայց ամեն դեպքում միգուցե արդեն մեր թորնիկները այդպես անվանեն պապ թագավորի։ Եթե մինչև նրանց ժամանակահատվածը
8: մարդ պապի թորնիկներ, այո, բոլոր մենք պապերի թորնիկներ,
9: այո։ Այո, գնացինք հաջորդ նորից։
8: Ուրեմն պարզվել է, մեր սիրելի Լեգոն, իսկ դու փոքր ժամանակ ունեցել ես Լեգո։
9: Ոչ, իհարկե, Լեգոն դա մեզ համար դա չգիտեմ ինչ մեծ շքերություն է։
8: Բաքսի ունենալը եւ Լեգոն դա եւ սնիկերսը մի հոգով ուտելը։ Դա, այո։
9: Ոչ,
8: պարզվել է Լեգոն, մեր սիրելի տևական ժամանակի արդեն քանի տարի ուսումնասիրում է, ավելի արագ է թանկարում, քան ոսկին։ Արսատն ու Լեգոն չունեն այն գինը, քան ընկերոջինը։
9: Ասեմ ինչու, որովհետև Լեգոն վերջին շրջանում շատ ուժեղ մարքեթինգային քայլ արեց եւ փաստորեն հիմա ստանում է դրա այսպես այս բիզնեսմենները լավ խոսքն ադաչա։ Ուրեմն դա
8: ամերիկացի բիզնեսմենների բանն ադաչա։
9: Դա իսկապես փաստորեն այս մարքեթինգը միևնույնն է աշխատում է եւ շատ եմ նկատում, որ նաեւ մեր հայ մարքեթոլոգները տեղադրում են այդ նույն հոլովակը եւ ասում են, եթե անկում հնարավոր է ստեղծել այսպիսի գեղեցիկ հոլովակներ, ինչու ստեղծել անորակներ, իսկապես այն որ ասում են ամեն ինչը այսպես
8: ոսկուց թոնգ է, դա մի քիչ էդի հո սեզոնին պոմիդոր վարունգը չի, որ այդպես թանկ լինի։
9: Հիշում ես այն նորությունը մեր Լեգոյի հետ կապված, որ մարդը գողանում էր Լեգոները ինչ որ հատուկ տեղից, չէ՞, եւ նրան դատապարտել էին, հա, ճիշտ եմ հիշում։ Եվ որովհետեւ նա այնքան այդ Լեգոներով այնքան Լեգո էր այսպես
8: հավաքել։
9: Ես այդ նորությունը շատ լավ հիշում եմ, բայց այժմ, քանի որ ամառ է, Լեգոները իսկապես մեր երեխաների համար հաճելի եւ ցանկալի զբաղվում։
8: Իսկ Լեգոն ակտուալ է Հայաստանում։
9: Այո, Լեգոն ակտուալ է։
8: Իսկ հիշում ես, որ նման հեռուստաօրթում կար Լեգոների մասին։ Ой, да ես ես միամիտ մի անգամ մի ստեղծագործող մարդուց էր, այսպես ասած նա իմ ընկերն է եղել, ուրեմն 2000-ականների սկզբից Լեգոներով հաղորդում կար հայկական հերոսատեսությամբ, որը շատ ճոխ էր նկարվում, հիմա որ դա արխիվները փորփր են, չգիտեմ, դա հավանաբար որ հետ կենտրոնական հերոստալիկով էր մեր հայկական, մի քանի top հերոստալիկներից մեկում էր, բայց Լեգոն ու Լեգո ունեցել ես դու գոնե փոքր վաղ։
9: Ոչ, ուրեմն մենք
8: ենք հարուստները, մենք ունեցել ենք
9: խղճուկ մանկություն ունեցել, բայց այս մասով գիտես ինչ եմ հիշում, ես ի շատի ցաղելու բան։ Երբ որ ես փոքրիկ էի, կար մի հատ խանութ, հիմա շատ շատերը կհիշեն մեր ռադիո լսողները,
8: հիմա դա դարելա ինչ,
9: հիմա ինչ որ սանտեխնիկայի խանութ է, եթե չեմ սխալվում, կոչվում էր Մեշոկ Պապի։
8: Ո՞տենց էս։
9: Հենց այդպես էր կոչվում։ Չէ, չէ, չէ, ուրեմն այդ ապակիներից այնքան գեղեցիկ էր, ասենց ես եթե մեկ անգամ էի մտել այդ խանութ, ինձ համար դա այսպես երազանքի խանութ է, ու այնքան գեղեցիկ էին այդ տիկնիկները ցուցադրված,
8: այդ եւ այնքան գեղեցիկ էր դու լացում, որ
9: դա թարսի պես էլ, դա էլ հենց մեր ճանապարհն էր, երբ որ մենք գնում էինք դա ցախում, այսպես ու այսպես դա
8: մի տեսակ Instagram-ի reel-երը ստել դրա այդ սաղ տրավմաներից է, հա, որ դու անթատի
9: չես։ Երանելի էր այդ։
8: Երջանկություն ես փնտրում այլ երկներում։
9: Միշտ այսպես երազում էի, որ ես մի օր հայտնվեմ այնտեղ ու ինչ-որ տեխնիկ կնա։
8: Լավ, յարի չխոսենք մարմնական տրավմաներից, այլ խոսենք
9: մեծ տրավմաներից։
8: Մենք հարուստ եղել եք էլի գնում, հիշեցնենք ամբողջ աշխարհին, որ եթերում է Սիփան Ստելա։
10: Սիփան Ստելա։ Սիփան Ստելա։
9: Անդադարնալի ես ասեմ, որ արդեն մարդիկ այսպես հասկացել են, որ ոչ Instagram-ում կամ երեւ առհասարակ սոցհարթակներում երևացող պատկերը դա սուտ պատկեր է, այսինքն երբ որ շատերը տեսնում են ինչ որ երջանիկ ընտանիք, այսպես համախմբված, բայց հասկանում են, որ դա սուտ ցավոք սրտի իհարկե, սա
8: դա խապկանք է, դա պատրանք է,
9: որովհետև հետո օրինակ երկու ամիս հետո իմանում ես, որ այդ զույգը օրինակ ամուսնալուծվել է կամ ինչ որ, հա, կամ AI-ը Եվ հիմա դրա համար ես մի քիչ այսպես քիթս խոթում եմ Դոնալդ Թրամփի ընտանի։
8: Այո, մենք դրանից
9: արդեն։ Ինչու, որովհետև, այո, ես այդ նրանց ցուլտությունը ստացել
8: եմ։ Երկու մարդ ունես եկում Դոնալդ Թրամփի
9: վրա։ Ասեմ, որ Դոնալդ Թրամփի մասին փաստորեն անընդհատ բարբերաբար ինչ որ գրքեր են։
8: Այո, հրատարակում։
9: Եվ այս անգամ նրա մասին նոր գիրքը բացահայտել է Սպիտակ տանը նրա ընտանեկան կյանքի անսպասելի մանրամասները։ Հիմա որ մեր հայացքը տեսնում էր Թրամփին եւ Մելանիային, ճիշտ եմ չասո, Մելանիային, ասում են, վայ, դա տարբեր վարկածներ կան։
8: Այո, մեր մոտ բայց եղավ, վարչապետը։
9: Այո, այո։ Բայց ուրեմն ասեմ, հեղինակների խոսքով Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո զույգը կրկին ապրել է առանձին ննջասենյակներում, հա՞։
8: Ունձին են քնում։ Երևի նայցա, որ լիքը ննջասենյակներ են, ապա ինչ է ասում այդ գիրքը։
9: Գրքում նաև ասում է, որ Թրամփն անձամբ է զարդարել իր բնակարանը, նայել ունի մանկական տրավմաներ։
8: Այո, այո,
9: շատ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների ննջասենյակում տեղադրված են եղել 3 հեռուստացույց։
8: Ընդ հասա կոնկրետ տրավմա։
9: Որոնցից մեկը գտնվում է Գուշակի որտեղ։ Հիմա կասես մահճակալի վերևում։
8: Բա այն
9: առաստաղին։
8: Չէ, հեռուստացույցի կողը մյուս։
9: Ոչ, լոգարանում։ Այո։
8: Սիրում ան լուրեր իր մասին լսել էլի։
9: Եվ ինքնել դա մեր նախագահ, մեր նախագահ, ինչի՞ մեր նախագահ։ Վայ, իսկ աստծո, այո։ Իսկ նախագահն ինքը նախընտրել է ոսկեգույն դեկորատիվ տարեր, որոնք բնորոշ են իր Mar-a-Lago նստավայրի ինտերիերը։
8: Ոսկեգույն դեկորատիվ տարերը ինձ հիշեցնում է 2000-ականների հարսանյաց սրահները, որտեղ բոլորը ոսկեգույն էին, բայց Թրամփը ոնց որ գնում է քյարթու կոմով, այսինքն իր մոտ հիմնականում ոսկեգույն տարեր են։
9: Փաստորեն
8: էսպես։ Եվ հա ինչքան բան իմացանք, տեսա,
9: մարդիկ։ Ես մի տեսակ իրականում
8: ընտանեկան խնդիրները բոլորին
9: են բոլորին։ Ընտանեկան խնդիրները, այո, բոլորին է, բայց բոլորինն է, բայց այստեղ մի բան կա, ես ուզում եմ հասկանալ, մի գուցե սա էլի մարքեթինգային քայլ է, որ այդ գրքի հանդեպ հետաքրքրությունը օրինակ կտրուկ բարձրանա։ Միգուցե սա բոլորը արդեն իրականում դե նրա վարկանիշը հիմա Միացյալ Նահանգներում բավականին ընկել է, եւ բոլորը դրա մասին են ասում։ Դե համեմատաբար նախորդ տարիներին ինքը անընդհատ իջնում է։
8: Բայց դե չէ, արվեստագետների շրջանում ինքը երբեք բան չի վայել, այտենց մեծ սեր։
9: Մերոնք մեր հայ երկիշները ամերիկա բնակ չէին, սեր
8: սիրում։ Չէ, սեքսոֆի
9: մեխանիզմը։
8: Չարվեստագետների
9: Սոֆի Մխայինը Հայաստանում է։
8: Չէ, Էմինեմի ալբոմը օրինակ Սունդոքինը որ կպնում են, այսինքն ասեմ ռևոնակ ռեպերը իմ։
9: Մի խոսքով սիրելիներս, եթե դուք մտածում եք, որ Դոնալդ Թրամփը շատ երջանիկ։
8: Իհարկե երջանիկ, որտեվ երեքա հերոստատություն ունի տանը։ Դուք քանի ատում եք տանը հերոստատուց։
9: Մենք չենք եմ միացնում։
8: Չունենք էլ, իսկ մարդը երեք հատ ունի։ Շուշ քաշին երավերադառնանք, ասենք որ Ռադիո Մարշալի եթերում ցոլում, աղաղակում եւ քննարկում են նորությունները Սիփանը եւ Ստելան։ Շուշ քաշենք եւ վերադառնանք։
4: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։
10: Սիփան Ստելա։
8: Այո, այո, եւ իրոք, եւ իրոք Սիփան Ստելա։ Հաջորդ նորությունը Ստել, կարդում եմ ես։
9: Ահա։
8: Ամուսնության առաջարկ, այսպես է անվանվում։ Անգլիացի Մեթ Մորիսը առավոտյան արտասեց իր ընկերուհուն Ռեբեկա Գարդներին, պետք է հիշել է սա ունել, ոնց որ սերիալի անդրել են, եւ առաջարկեց գնալ լողապ զբոսնելու։ Աղջիկը ճիշտ ասած նոր է քնի զարդեն, այդքան էլ գոհ չէր այդ առաջարկից, բայց ինչ էր տեղ ունեցել, տղան վարձել էր մի նկարչի, ով ծովով մի ավազի վրա նկարել էր ամուսնական մատանու 15 մետրանոց պատկեր, 15 մետրանոց չերվոնից կարծոք ասել մորակույրես, հարցական նշանով տակնել մեծ հարցական նշաններ պատկեր։ Եթե սիրարները ուշանային, ապա մակընթացությունը կջնջեր այդ ոչ անակնկալը, այսինքն եթե մի քիչ աղջիկն նազու եւ այսպես բաներ աներ, հնարավոր է ալիքները գային մակընթացությունը եւ ջնջեին այդ մեծ պատկերը։ Բայց ինչ տեղ ունեցավ, երբ հուզված Ռեբեկան տեսավ, թե ինչ անակնկալ է պատրաստել իր համար Մեթ Մորիսը, այդ պայից երկրորդ դուբլեց տղան, ցանկի իջավ, հանեց գրպանից իսկական ադամանդ
9: դեմ տանի։ Կարատանոց, քանի կարատեր տեսնես։
8: Եվ ամուսնության առաջարկ կարես։ Կարո՞ղ որ մեր միջից ամուսնացածը դու ես, Ստելա ջան, արի գնանք ու ամուսնության առաջարկը 2000-ականների
11: բարերար իրա երիրան
9: տան։
11: Կոնյակը, ֆանը ռանի նայ դինա։
9: Ուրեմն 2000
11: ջան, եկեք առաջ,
12: եկեք առաջ, հիմա արի բա,
9: համեմատենք։ Ուրեմն 2011 թվականն էր, երբ ես ամուսնացա,
12: եւ այժմ 25 տարի առաջ, հիմա որ մեզ հիմա ո՞նն է, որ ռադիո մարշալով սպասի։
9: Այս ծուցուներ չկար։
12: Լի Instagram-ում Voronex Stella Baban տեսեք, ասեք որ 15 տարի առաջ ո՞նց
9: է։ Լսեք, լսեք, սիրելի ռադիո սպասի, մտածքի բաներ պատմում։ Այս ժամանակ այդպեսի բան չկար, առաջար։ Այս ժամանակ շատ-շատ իմ մեջ չէ հայկական հարսանիքներ։
12: Անում նկարվեիր։ Իմ մեջ չէ հայկական, նկարվելես
9: ոչ ոք։ Ոչ, չեմ նկարվել։ Այս ժամանակ եսպես բա մեծերն էին հիմնականում դա ասում։ Բա չեք ուզում, բա այսպես իրենք մեծերով որոշեն, բա չամուսնանանք, բա այսպես, այնպես դրա համար ինձ մոտ այդպիսի վարկյաններ կյանքում չեն եղել։
12: Չէ, ուզում ոչ ոչ եղել։ Պրոստե ես ինչ օրը եթե հարմարա գանք ես ուզեի։
9: Դե օրենք ֆիքսել, օրենք մտածել ես մեծ շատ, ցենց հայկականն։ Բայց հիմա ես իսկապես ուրախանում եմ, ես շատ ուրախանում եմ, որ հիմա մեր երիտասարդությունը իսկականից այսպես այդ հաճելի էմոցիաներ է նվիրում
12: մեզ։ Բայց դա արդեն դարձել է մի քիչ ինձ որ ասում մոդայի հետևից ընկան դարձավ արդեն պարզ բանալներ։
9: Այն դա գիտես,
12: երբ աշկերտը Փակաստանում են մի հատ կտոր բացում են,
9: աշկերտը։ Հա, չէ, չէ, դե լավ, դա այդպես չէ, բայց օրինակ ինձ համար շատ հետաքրքիր կներ, երբ որ օրինակ զույգը երբևիցե չխոսար ամուսնության մասին, բայց եւ այդպես չի լինում։
12: Այո։
9: Չխոսային ու տղան անակնկալ կերպով այսպես ամուսնության առաջ։
12: Անակնկալ կերպով փախնել երկրից չի գալը։ Այդ իրանակնկալ։ Բայց ինչ որ բան նկատում ես, թե բոլորը իրանք մաքուր իրենց սիրո հուշ նե դուրտ աղջիկը այդ տղան գնում է բարսանում ինչ որ մի հատ բարձր տեղ։
9: Չէ, իրականում ասեմ,
12: դա արդեն դեկորացիա
9: է։ Չէ, ես հասկացա, որ այդ անակնկալներից կեսը կազմակերպվում է երկուսի
12: փոխհամաձայնությամբ։
9: Այո, ինչու՞, որտեվ շատերը արդեն ասում են, որ առաջարկությունը ոչ պետք է լինի Ֆրանսիա Էֆելյան աշտարակի տակ, այնպես որ Սիփանչյան աղջիկին iPhone-ը վիրելու ցանկություն։ Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, այդ ամեն ինչը նախապես։
12: Դե բայց բարո բոլոր աղջիկները տենց են ուզում, ինչ չամուսնանում ես։
9: Դե չգիտեմ։
12: Դե ո՞նց հապոֆում 2010 թվականին։
9: Ահա, վերջինը ես էի, ապսոս։
12: Ես կապ չունի, մենք հիմա որտեղ ենք գնաց։ Շատ բարի։ Հիմա եթե բոլորի պահանջները տեսնեն, ի՞նչ անենք։ Լավ, բայց լավ ասեցի, հիշեցինք, այն որ լավը նշանակում է լովը։ Այդպես է։ Բոլորին սեր մաղթենք։ Կապ չունի, ինչ այդ կրեատիվ են անում իրենց ամուսնության առաջարկությունը, թե ոչ, կարևորը սերը։
9: Այո, իսկ ովքեր չեն հասցրել անել ամուսնության առաջարկություն, կարելի է ես առաջարկում եսպիսի բան։ Սիրելի տղամարդիկ, տուն գնալուց օրինակ այդ օրը ցեր քրեք ձեր կնոջը, որ այսօր ոչինչ չպատրաստես։ Ես ուտելիքով կգամ։ Լա, ամենաշատ է վստահ
12: Եվ նա ուտելով այդ ղարսի ոնց որ բրթուճը այնտեղ գտի մատանի։
9: Օ՜, շատ է բայց կարող արագ արագ ուտել։ Մոսկորը չէ, դա
12: սիրելիս, այո, ադամանդե մատանի։ Այո, ջրիկվում են Սիպանը եւ Ստրան, հաջորդ նորությունը կարդում է Ստելան։
9: Ուրեմն ասեմ, քանի որ ամառը շատեր արդեն վաղուց պլանավորել են իրենց։
12: Այո, այստեղ մենք գովազ մտնենք, ասենք որ դու երկու շաբաթ առաջիկայում ուր ես մեկնելու։
9: Այո, գնամ Իսպանիա։
12: Որքա, որքա։
9: Այո, Բարսելոնա, Մադրիդ։
12: Ա Կատալոնիա, այսինքն Մադրիդ, հա, ի՞նչ լավ տեղերս գնում։
9: Կբարևեմ քո կողմից բոլորին։
12: Բոլորը, չգիտեմ, Մադրիդում ով է Ռաուլն դեղա ապրում Մադրիդ ռիալիստ։
9: Կգնամ, եթե հասցեն 10 կգնամ։ Ասեմ, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, շատերս արդեն վախ
12: պլանավորել
9: են, շատերը դեռ փնտրտուք
12: են։ Շատերս են վերադառնում են
9: երբ երբ դիքտոսից։ Բայց միևնույն է, այստեղ մի հատ էսպես գովազան եմ, միևնույն է երեխաների ամենասիրելի տեղը դա շարունակում է մնալ Եգիպտոսը։ Top առաջինն է։
12: Ինչն է, ինչն է սիրում։ Որ չկա ոչ մի ճարտարապետություն։
9: Կոմֆորտն է, շատ հարմար են այնտեղի հյուրանոցները, այսպես նախ ինչպես գնում ես, այսպես պատտվում ես ինքը շատ։
12: Աշխարհ հյուրանոցի մեջ։
9: Հետաքրքիր է, երկրորդը սնունդն է, որ իրենք այսպես սնունդ, կոկտեյլներ, մանկական բասեյն է
12: դա։ Զովանում ես այնտեղի։
9: Դե, քանի որ երեխաները չեմ ողնում։ Դա դուր է գալիս, այսպես աստիճանաբար ինձ էլ է դուր գալիս։
12: Հիմա զբոսաշրջիկներ, զբոսաշրջիկներ։
9: Ինչու՞ են չէ դեպքեր, որ այսպես նայում ես նկարները Booking-ով, օրինակ, հետո դու
12: Այո, այդ եւ աղջիկը նման ունեմ, շատ ծիմ աղջիկը հանդիպանը պարզվում է։
9: Ես ինչ երես, ինչ եք ինձ ցույց տվել, ուր բերեցի։
12: Հիմա։
9: Ահա։ Զբոսաշրջիկները խապվելով հյուրանոցի գովազդային լուսանկարներից գնացել են եւ տեղում պարզել, որ հյուրանոցում չկա լողավազան։
12: Ահա, դու կարծես նկար։
9: Երեխաները ամենաշատն են տխրել այս փաստից։ Հյուրերը ստիպած են եղել հիանալ հողով լցված ուղանկյուն փոսով։
12: Հիմա ես ցույց կտամ,
9: տեսա։ Որն արդեն հասցրել էր պատվել Չորուք
12: հոտը։
9: Այնուամենայնիվ կարելի է կատակել, որ նման լողավազանում հաստատ ոչ ոք երբեք չի խեղդում։
12: Այո, այդ լողավազանում ոչ ոք երբեք, իսկ եղել է՞ այդ դեպքեր, որ դու տեսնես բուկինգով կամ համացանցով այլ բան եւ պարզվի։
9: Օ, ինձ հետ կոնկրետ չի եղել, բայց ինձ հետ եղել է, երբ որ մենք գնացել էինք Իտալիա, մենք պահել էինք բնակարան եւ այդ բնակարանը այնքան այսպես ոնց ասեմ, երկու աստղանի էր այդ պայմանները, էլի։
12: Երկու աստղանի, երկու աստղանի վիրուս
9: պոտոկուտունյոնը չեն բան։ Երազում էինք այնտեղից այսպես դուրս բրցնենք, բայց ստիպված մնացինք, այն որ ուրիշ տարբերակ այդ բան չունենք, բայց սիրելի ռադիո լսողներ, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, քանի որ ես բավականին շատ ճամփորդած անձնավորություն եմ, եթե ձեզ կոնկրետ գործակալությունը այսպեսի նկարներ ցույց տա եւ դուք գնաք տեսնեք, որ ինչ որ մի բան այն չէ, դուք ունեք իրավունք զանգել Հայաստան գիշերվա որ ժամին է լինի ձեր գործակալին եւ ասել, որ փոխեք իմ հյուրանոցը եւ այդպիսի դեպքեր եղել են
12: եւ
9: փոխվել են ամեն ինչ։ Ուղղակի պետք է մի քիչ ըմբոստ լինել։
12: Իսկ նկարային խապկանքում գիտես ինչ հիշեցի, որ համերներ են կազմակերպում, ասենք տարբեր, չգիտեմ, ես ինչ անի եւ այն ինչ են ինչ անը, պաստորը լիքը մարտա մի քանի հատ հայտի մարտ, այդ հայտի մարտիկ դե սկզբում են, այն ամենասկզբում են գնում ես այդ համերգին, տեսնում ես, որ ցավոք այսօր արգելի պատճառով չկարողացավ գտնվել ես ինչ անը եւ լսում ես ոչ այդքան քեզ հայտնի ենիչաններին, դա շատ հաճախ են արվում համերներում, կամ ինքը այդպես մի պահ էր, կամ ինքը այդպես այդտեղ յետորը հյուրեր հատուկ, դու պաստարին նայում ես, կա գիտես ինքնա, եւ նման բանը շատ է լինում։
9: Սիփան, ձեր գյուղը որտեղ է?
12: Երանոս։
9: Օ, ես ասեմ, որ ես ծով մով մի կողմ,
12: այո,
9: լուրջ եմ ասում, ես շատ սիրում եմ հանգիստ գյուղը։
12: Բայց ի՞նչ կապ ունի մեր այս բաների հետ։
9: Ես ուղղակի այսպես նայում եմ քեզ ու մի տեսակ խիղճս ասած, որ դու չես գնում Հայաստանալու։
12: Բայց ես այնտեղից եմ եկել։
9: Չէ, որ երկրից դուրս չես գնալու, մի տեսակ նեղվեցի ու մտածի, որ իսկապես գյուղում հանգիստնել է շատ հավես։
12: Լսի, դե գյուղում հանգիստը ես ոնց ասեմ, եթե այնտեղ եմ ապրել տեղական ժամանակ, ոնց որ իմ համար դա այդպես գյուղ որ գնան քաղաքից դուրս հանգիստ, դա իմ համար չկա տես բան։ Ես քաղաքից դուրսից եմ եկել այստեղ։ Բայց ի՞նչ որ էլ ի՞նչ որ անսպասելի արծեր չունես, Սիփան ջան, բան, չգիտեմ, կոմունալները վճարեցիք, թե չէ։
9: Դե լավ, ի՞նչ անենք։ Անստեղ մի հատ հաջորդ հետաքրքիր նորություն։
12: Ոչ, ժամանակը սպառում, մենք պետք է քեզ բարի ճանապարհ մաղթենք։
9: Այո, ինձ սիրելի ռադիոլսելը։
12: Արիչկա երկու շաբաթը ստելան չի լինի, սիրելի ռադիոմարշալի ղեկավարություն։
9: Բայց դա ինչպես կլինի։ Արի անակնկալ թողնենք, կլինի թե չլինի, լինել թե չլինել սա։
12: Ես լինելու եմ եթերում, իսկ ովքեր կլինի մեծ, դա թող լինի անակնկալ, որտեվ տպեր են գալու
9: քո տեղը։ Բայց դիտես, ես էսպես մտածում եմ, որ կարող է դու այդ ստրեսից, որ ես այստեղ չեմ, անգամ ի վիճակի չլինես գալ այստեղ։
12: Ես շատ պատրաստական գալու եմ։
9: Լավ, տեսնենք սիրելի։
12: Չէ, քեզ շատ ենք սիրում, քեզ մաղթում ենք բարի հանգիստ, այնպես է ստացվել, սիրելի Ստելան, ամեն շաբաթ գնում է ինչ-որ միտե հանգստի։
9: Լսի, աչքով մի տուր էլ
12: այն։ Չէ, աչքով չեմ տալի, մեր եթերի մասով եմ ասում, մեր եթերը մնում է։ Դրա համար կգան ավելի
9: ավելի երիտասարդներ։
12: Համարցակները։
9: Եղավ, եղավ։
12: Շատ բարի։ Դե նշեցինք, որ սա Սիփան Ստելանն էր, միացեք մեզ ամեն շաբաթվա վերջ, մենք քննարկում ենք ինչ ուզում ենք։ Պակաո։
9: Պակաո։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Жама асна чорсна. Գովաստ.
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, գահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Maschine jemanden, der stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Stress. Hocknatsutyun. Larvatsutyun. Vask. Kangar. Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս.
3: Hey, I'm Charlie Puth.

0: գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: DJ Dark.
1: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռքբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Զեղչեր մինչև 50% վեգայում. Այո, դուք ճիշտ լսեցիք. Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար. Մայրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

մարդուհին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները Օվիո.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
4: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Rag & Bone Man.
2: And you're listening to my station.

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am.
3: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: 2 շաբթի
0: 3 շաբթի 4 շաբթի 5 շաբթի ուրբաթել 8:30-ից
5: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
5: բարի լույս
0: Ծրագրի գործընկեր French Tacos Մաշտոցի 37

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա. Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.
7: Marshall FM.

գովաստ։ Զեղչեր մինչև 50 տոկոս վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50 տոկոս զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ.
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասն

գովաստ։ Զեղչեր մինչև 50 տոքոս վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50 տոքոս զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Զեղչեր մինչև 50% վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Nothing but the biggest hits.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։